0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown

עדיין זוכר, שוכבים לילה לפני, מפחדים שיגמר, אין צבא שינצח אהבה, אמרת, כנראה שלא במתבת.

לימדת אותי להיות אדם יותר טוב. את היית במקום הכי טוב.

היום שאת האור שיש לי בעיניי את בדם שלי בחלומות הקלתי תני לי לעשות אף פעם או לפחות היום

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שלטונות סעודיה ממשיכים לחקור את הפיגוע במטוס פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו אומר כי עדיין לא ברור אם איראן קשורה לפיגוע, וכי נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. בני גנץ חושף שקיבל הצעה לשריון ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת. סי במחיר הדלק, 8 שקלים ו-27 אגורות לליטר. התחזית, קר מן הרגיל. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן דן אופרי, השעה 8. שלטונות סעודיה ממשיכים לחקור את הפיגוע אתמול במטוס פליי דובאי, שבמהלכו ניסה טייס המשנה האומני לחטוף את המטוס שהיה בדרכו מאיחוד האמירויות לישראל, ובתושייתם של הקברניט, כמה מן הנוסעים וצוות טיסה חלופי, נמנעה התרסקותו של כלי הטייס על נוסעיו. חברת פליי דובאי הודיעה כי עד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. ראש הממשלה נתניהו אמר הלילה לרשת פוקס כי עדיין לא ברור אם איראן קשורה לפיגוע.
1: Any indication as of now of any Iranian involvement in this incident?
2: Well, it's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates where he comes from. We'll be following and possibly also participating in this investigation.
0: לגבי הטייס התוקף עדיין מוקדם מדי לומר, הוא נחקר כעת בסעודיה וכל הנראה יועבר לאמירויות. נמשיך לעקוב ואולי אף להשתתף בחקירה זו, אמר ראש הממשלה. ברעיון לרשת CNN אמר נתניהו כי גבורתם של הטייס ההודי סמית מצ'אר, שנאבק בטייס המשנה האומני שדקה אותו, של הישראלים שנטרלו את הטייס המחבל ושל הטייסים המחליפים, נמנעה אסון בסדר גודל של פיגועי 11 בספטמבר.
2: Amazing heroism here of the Indian pilot, the Israeli passenger, and his colleagues. And those pilots managed to prevent a 9/11 disaster, because that's what it looks like was happening.
0: ראש הממשלה הוסיף כי שוחח עם הנשיא טראמפ על מעשה הגבורה המדהים שמנע אסון שהיה עלול להשפיע גם על התעופה העולמית. הוא אמר כי לישראל לא היה מידע מוקדם על פיגוע תעופה אפשרי. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אומר לכאן חדשות כי נתניהו הזהיר מפני ניסיונות של גורמים קיצוניים לשבש את הבחירות, וכי ישראל מנסה לחבור לגורמים המתונים כדי לשנות את המזרח התיכון.
3: ראש הממשלה נתניהו הודיע לציבור על סימנים על ניסיונות של אויבי ישראל לתקוף את מדינת ישראל כדי לשבש את הבחירות. לא צריך להיות יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ולא צריך להיות עיתונאי בכיר כמוך כדי לדעת שאויבי ישראל רוצים להרוג אותך ואותי, לחסל את המדינה הזו. אבל יש אירועים בהיסטוריה, יש רגעים בהיסטוריה שרוצים קצת יותר. יש אירועים כמו הבחירות עכשיו בישראל, וגם שינוי במזרח התיכון כפי שישראל עושה. עכשיו, במזרח התיכון שאתה משנה היום, מה אתה בעצם עושה? אתה מחזק את המתונים, ויש את הקיצונים, והקיצונים קיימים.
0: את הדברים אמר ביסמוט ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת בני גנץ חושף שקיבל הצעה לשריון ברשימת הליכוד לכנסת במקום גבוה מאוד לטענתו. לדברי יושב ראש כחול לבן, הוא לא קיבל הצעה דומה משום מפלגה ממפלגות גוש השינוי.
4: אני מניח שבחודשים האחרונים כולם פנו אליך שתצטרף אליהם, נכון?
5: לא.
4: לא כולם?
5: לא כולם.
4: בנט פנה?
5: לא.
4: לפיד?
5: שוחחנו, אבל זה לא ברמה תצטרף.
4: איזנקוט הציע, בוא תצטרף אליו?
5: לא.
4: לא הציע?
5: לא.
4: ליברמן?
5: לא. ליכוד כן.
4: ליכוד כן?
5: אה?
4: דווקא הליכוד מכולם? אוי, זה מתחיל להיות מעניין.
5: למה לא עשיתי את זה?
4: למה?
5: יש לי דרך.
0: גנץ אמר את הדברים ברעיון לרוני קובן בתוכנית פגישה. הרעיון המלא ישודר במוצאי שבת מיד לאחר החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. צהל חיסל אתמול מן האוויר בעיר עזה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, אמר שרפי. שרפי קידם בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי, 8 שקלים ו-27 אגורות, שיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי שלשום

0: בכאן 11 סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות במסקרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
1: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
0: שפתיים הערב בכאן 11.
2: והתחזית היום קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

בבוקר הזה, כן, בבוקר הזה, שהוא לא גם בבוקר הזה, שהוא לא כמו כל בוקר אחר, שהוא בוקר אחרי אירוע טראומטי, הייתי אומר לפחות ל-170 הנוסעים שהיו במטוס של פליי דובאי. אבל אולי הרבה יותר, אתם מיד תבינו למה אני מתכוון כשאני אומר טראומטי, טראומטי להרבה מאוד נוסעים שטסים לדובאי, שחוזרים מדובאי, 10 טיסות ביום פליי דובאי עושה לישראל. כן, גם בבוקר הזה אנחנו כאן, בוקרו האחרון של השבוע ושל סוכות שלנו לפחות. אנחנו כאן, זה אומר אבישג אליסף שוסטר על המוזיקה, אני אביו שפירה. הרמת העיתונים המונחת כאן בבוקר הזה, בוקר חמישי, כף בתשרי תשפ"ז, הראשון לעשירי 26, החודש בו מדינת ישראל תלך בעוד 26 ימים לממש את זכותה להצביע בקלפי ולראות מה רוצה עם ישראל, מי שישלוט בו, מי שיוביל אותו, מי שיקח אותו. כשבערך 50% רוצים דרך חדשה ו-50% רוצים מה שבטוח בטוח מאותו דבר. 3 שנים, 3 שנים נספור בעוד 6 ימים, 3 שנים לטבח הנוראי של השביעי לעשירי, 3 שנים לרצח של אלפי ישראלים, 3 שנים של מלחמה בלתי נגמרת. גם את זה תיקחו בחשבון. אנחנו כאן בבוקר הזה כדי להביא לכם את הסיפורים ולהזכיר לכם את הזיכרונות, ובקיצור, כדי להיות כאן איתכם עם הרימה של עניינים שאף פעם לא נגמרת. כן, גם בבוקר הזה. וכדי לצאת לדרך, אנחנו צריכים לצאת לדרך, פשוט ללחוץ על הכפתור הזה.

כותרות העיתונים הבוקר הזה. אם לפעמים נדמה לכם שיש מין שקט כזה באולפן, לפעמים הוא קורה, אבל לפעמים, והייתי ממליץ לכם פעם לבוא לראות את זה כאן, השידור מרגע שהוא יוצא מהפה שלי ועד שהוא מגיע אליכם לוקח לו למעלה משלוש שניות, למעלה משלוש שניות, לפעמים ארבע. הוא פשוט נוסע מפה למנרה, ממנרה הוא עולה לאוויר, ומהאוויר הוא מגיע אליכם לרדיו. לפעמים כשאני עומד כאן באולפן ושומע את השקט ושומע בחוץ שזה עוד מדבר, הרמקול שישנו כאן של הרדיו פשוט מצחיק אותי. אז רק שתדעו, לפעמים יש שקט כזה של שנייה שתיים מדומים, זה לא באמת שקט. ישראל היום, גבורה בשמיים, היא הכותרת הגדולה, ותמונה של שתיים שהיו שם. זה היה יכול להסתיים בפיגוע טרור אסוני, שניות בודדות הפרידו בין חיים למוות כשמטוס פליי דובאי ועליו כ-170 ישראלים צלל 4,000 מטר בתוך כחצי דקה מעל מדבר סעודי. תושייה יוצאת דופן של נוסעים, מזל גדול בהימצאותם של טייסים חלופיים והתנהלות מופתית של הקברניט שנדקר בידי טייס המשנה האומני, הצילו חיים. נטרלו את הטייס המפגע והנחיתו את המטוס בשלום. התחלתי למשוך את ההגאים לאחור ואז המטוס התחיל להתאזן, סיפר יניב אחד הגיבורים. בשעת ערב נחתו כולם בישראל לשירת עם ישראל חי. החקירה בעיצומה, עדיין אין פרטים. עוד כותבים כאן יואב לימור, הדאגה העיקרית כעת היא מפני ניסיונות חקיינות. קרני אלדד, יותר משבעה ישראלים על טיסת פליי דובאי שרו עם ישראל חי והם צדקו. אהרון לפידות, הקברניט ההודי ראוי להדליק משואה ביום העצמאות. דן ברכה, תמרור אזהרה חמור לתפיסת ההבטחה התעופתית בעולם כולו. אנחנו נחזור לדבר הזה כמובן בהרחבת יתר במשך ה... זמן. עיתון הארץ, עיתון הארץ, ניסיון פיגוע בטיסה מדובאי לישראל, טייס דקר את הקברניט, הנוסעים השתלטו עליו ומנעו התרסקות. טייס המשנה מאומן ניסה לרסק את המטוס וצוות טייסים נוסף הצליח להנחית אותו בסעודיה. נתניהו רמז שהתקרית עלולה להוביל לניסיונות פיגוע גדולים נגד מטרות ישראליות ויהודיות. לפיד, הסכנה לחטיפת מטוס לא נדונה בעדכון הביטחוני של ראש הממשלה. ישראל והאמירויות צפויות לקבוע סדרי אבטחה חדשים. חברת פליי דובאי, האחראית לטיסה, הטיסות לישראל וממנה יוקפאו כל עוד החקירה נמשכת. האסון שנמנע חשף נקודות תורפה בהבטחת הטיסות ויהיה לכך השפעות על התנועה האווירית לישראל וממנה. בינתיים הוא מגדיל ערב הבחירות את העננה הביטחונית והפוליטית. עמוס הראל על כך. שיתוף הפעולה באזור אינו נמדד רק בהסכמים, הוא עומד למבחן כשמדינה מוכרחה לעזור למי שאינה נחשבת לשותפה, ובהיעדר סיוע תקרית אלימה במטוס עלולה להצית משבר חוצה גבולות. צבי בראל על כך. לאחר כישלון הספין הקודם, נתניהו ניסה לקושש נקודות פוליטיות מתקריות שהיא מחדל מודיעיני ביטחוני ומעשה של טייס שפל בלי מניע לאומני. זה נבזי אפילו בסטנדרטים העלובים שלו, כותב יוסי ורטר. בחירות יוסי, בחירות. בעליון יודעים שישלמו אם ימנעו היום את פסילת אבו שחאדה. האם הם יעיזו? שואל מרדכי קרמניצר. העליון עלול לשדר מסר מסוכן על מרחב הביטוי של כל הציבור הערבי, כותב ג'קי חורי. לא ג'קי חורי, לא כל דבר מותר.
הרב הינוקה מאיים על סגנית ראש העיר בת ים, המבקשת למנוע ממנו חריגות בנייה. ממשל טראמפ יוכל לגרש מאגרים למדינה שלישית. צער בעלי חיים, חוקרים גילו למה חיות אורחות לוויות. בעיקר פילים, צריך להגיד, בעיקר פילים. בידיעות אחרונות, גיבורים בשחקים היא הכותרת הגדולה. דרמה באוויר, נמנע ניסיון לרסק מטוס שהיה בדרכו לנדבג עם כ-100 בשובים ישראלים. אני רואה תעופה בחקירה, משכתי את ההגעים אחורה, יניב חיון, מהישראלים שמנעו אמש את האסון. התמונה שלו כאן, בנדבג עם ביתו. תושייה של 4 ישראלים שפרצו לקוקפיט, השתלטו על הטייס, על טייס המשנה האומני שדקר את הטייס הראשי, הצילה את כל נושאי טיסה 100,073 של פליי דובאי שהמריאה מייחוד האמירויות לישראל. שר הביטחון, זה היה ניסיון פיגוע ג'יהדיסטי. המוסד מנהל חקירות רקע. אחת האפשרויות שנבדקות, טייס המשנה הופעל על ידי איראן. איראן מכחישה. פיגוע נגד הנורמליזציה בין דרור ימיני, אין לנו אלא אותנו, כותב ליאור בן עמי. והעיתונים כולם עם הרבה תמונות גדולות עוסקים בעניין הזה, ועוד איך עוסקים בו מכל הכיוונים. למרות שאתמול שמעתם בטח, כי הייתם צמודים לטלוויזיות ולאתרים, ואולי עברתם בין אתר לאתר, וראיתי את האנשים עוברים מאתר לאתר, אין לי מושג. אנחנו ממשיכים.

0: כן, כן, ומה, כמו תמיד, אנחנו הלא מפשלים קצת, אז הנה, הנה האות עוד פעם. עוד פעם, לא שמעתם את הפעם הראשונה, זה ניגן בלי לשדר.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, ואפשר להתחיל איפה שרוצים, היום העיתונים כולם אותו דבר, באמת. קרה לנו נס גדול, האימה בשחקים, טיסת פליי דובאי בישראל היום, הדרמה בשחקים, דקה אחרי דקה, 9:20, דיווח על חשש לחטיפת מטוס שאימרי מאבו דאבי לתל אביב, והוסט לסעודיה. אנחנו אתמול, תוך כדי, דיברנו איתכם קצת על העניין הזה, למרות שלא היינו שום פרטים. המטוס שידר אות מצוקה. עוד מצוקת חטיפה, לא סתם עוד. 9:26, גורמים בישראל אישרו כי הוזנקו מטוסי חיל האוויר לעקוב אחר האירוע. כאילו שיש להם השפעה. 9:28, הטייס יצר קשר עם מגדל הפיקוח בישראל ושלח עוד מצוקה. 9:32, הקשר עם המטוס עבד. 9:42, דיווח ראשון כי הקברניט והטייס המשנה נקלעו לאירוע אלים ביניהם. בשעה 9:51, מטוס פליי דובאי נוחת בסעודיה. וואו, כמה מהר זה היה. טייס המשנה נלקח לחקירה. הערכה בישראל היא כי הוא ניסה לבצע פיגוע. הטייס ההודי, שנחשב כאן עכשיו לגיבור, פתח את הדלת, הצליח לפתוח את הדלת, וארבעה ישראלים שזינקו פנימה הצליחו למנוע, תוך כדי כך שיש איתם גם רופא, ויש איתם גם שני טייסים, אחד מהם מאל על, שיודע להטיס מטוסים. קבלת הפנים בנתב"ג הייתה מרגשת במיוחד, הרבה דמעות נשפכו באולם מקבלי הפנים, וקריאות עם ישראל חי קיבלו את הנושאים. קצת מהדברים אחרי שעות של אימה, נגמר בנס. הדאגה במטוס ובארץ בהתאם לפרסומים הראשונים שהגיעו הייתה עצומה. חשש מפני תרחיש חמור הלך וגבר. תושייתו של הקברניט הראשי היא זו שאפשרה לנוסעים ולאנשי הצוות להיחלץ לעזרתו, תוך כדי מאבק בטייס המשנה שדקר אותו כמה פעמים. הטייס פתח את הדלת המובילה לתא הטייס ואפשר לנוסעים להיכנס. אם הדלת לא הייתה נפתחת, סיפור שלנו היה גמור. קראו פה המון ניסים, אני מתפלל לרפואתו של הקברניט, סיפר אחד הנוסעים לישראל היום. לאחר האירוע מטוס שידר קוד חירום 7700, בהמשך הקוד חירום 7500 המשמש לדיווח על חטיפת מטוס וסט לנחיתת חירום. אנשים יצאו מתא הטייס כשהם פצועים וחולצות שלהם מגועלות בדם. אמרו לנו שהמצב נמצא בשליטה, זה לא יאומן, סיפר אחד הנוסעים. מדובר בגיבורים אמיתיים, יותר מ-170 אנשים חייהם ניצלו. מרים, נוסעת שהייתה על הטיסה, מספרת על רגעי המתח וכו'. במהלך התקרית הגשה נשמעו צרחות מכיוון טעם הטייס. כמה נוסעים שהיו בחלק הקדמי התעשתו במהירות, השתלטו על טייס המשנה, ריתקו אותו לרצפה. במקביל הוגשה לקברניט עזרה ראשונה. התחלנו לצעוק שמה ישראל, היה לנו נס גדול, זאת טראומה ענקית, היינו בטוחים שזה הסוף. שיתף נוסע שהיה על הטיסה לקראת השעה 5 אתמול, הנוסעים התחילו לעלות על טיסת פליי דובאי שהייתה אמורה להביא אותם לארץ. מי שמופיע כאן בפנים שלהם הוא קודם כל הטייס ההודי סמית מהאצ'ר, שהיה הטייס הקברניט של הטיסה הזאת. אבל שלושת הישראלים, יניב חיון, אסף רג'ואן, צביקה מנס, כנראה הם אלה שזינקו קדימה. יניב מספר כאן שהוא ראה הרבה פעמים את התוכנית תעופה בחקירה. אני מודה שאני אחד מהאלה שצופים בתוכנית הזאת כמעט באדיקות, ואשתי תמיד כועסת עליי, למה? אז מסתבר שהעובדה שהוא ראה את התוכנית הזאת הרבה פעמים, הוא הבין שכשהמטוס בצלילה, הוא לא יכול למשוך בבת אחת את ההגעים ולשנות כיוון, כי אז המטוס נכנס לצלילה, אלא משך אותם כדי שהתיישרו, ואז הגיעו טייסים, הגיעו טייסים כדי להעביר את המטוס הזה ולהביא אותו לנחיתה. טוב, לא יודע אפילו איך נוסע נוסף שהשתתף בסיוע, בהשתלטות, היה סף רג'ואן ששחזר, שמענו את הצעקות, נכנסנו לשם ביחד כמה חבר'ה, ניסינו להשתלט, תודה ענקית לטייסים שנחלצו לעזרתנו והשתלטו על המטוס, בזכותם המטוס התייצב, הוא אומר, ואין ספק, אין ספק. אני רוצה לקרוא את הדברים של קרני אלדד כאן, לא בגלל שבאמת לא כל דבר באירוע הזה הוא כל כך כל כך חשוב, אבל זה לא נס, זה קטע ישראלי, היא כותבת. ישראלים על מטוס אחרי נחיתה תמיד ימחאו כפיים וישירו. מין קטע ישראלי כזה. אני לא מכירה שום עם אחר שבאופן קטגורי פוצח בזמר בכל פעם שגלגלי המטוס נוגעים במסלול. הפעם 166 ישראלים על טיסת פליי דובל שרו עם ישראל חי. הם צדקו. בואו נעשה מה שעשו כל העיתונאים והערוצים אתמול, ונעבור שלב אחרי שלב מה קרה במטוס ברגעי האימה. אבל בניגוד אליהם, בואו נעשה זאת מנקודת מבט אנתרופולוגית. צעקות נשמעות מכיוון תת היעס, כשטייס המשנה האומני דוקר את הקברנית, כנראה כדי שיוכל לרסק את המטוס על נוסעיו. עכשיו, דמיינו שנושאי המטוס אינם ישראלים, אלא בלגים, או קונגולזים, או איסלנדים, או ירדנים, או אלבנים, או כל עם אחר. מה הם עושים כשהמטוס שבו הם טסים צולל מטה במהירות אל רקע הצעקות מהקוקפיט? אני משערת שהיו מתפללים, איש איש לאלוהיו, אומרים תהילים באלבנית, בוכים, אבל מטוס מלא ישראלים? אלה חותרים למגע, נכנסים לתא הטייס, מנטרלים את המחבל, קפצו בעוצמה על הטייס וקשרו אותו באוזניות, כמו שציטט עמית סגל, את אחד הגיבורים, ומטפלים בפצוע בזמן שצוות חלופי מנחית את המטוס ללא פגע. מין קטע ישראלי שכזה. ולא, לא מדובר בנס אלא בהתנהגות אנושית, לא מדובר באדם אחד אלא בקבוצת אנשים שהצילה את המטוס כולו. עם יד על הלב, כל מי שקצת מכיר ישראלים לא הופתע, כי זה הקטע הישראלי. בעיניי מדובר בברירה טבעית אכזרית ומוכרת, דרוויניזם פשוט. אלפי שנים מנסים לרצוח אותנו, והחזק שורד ומעביר את הגנים הלאה. לא מדובר במי שחזק פיזית, אלא במי שחושב מחוץ לקופסה. מי שמתמרד, מי שלא מקבל את הדין, מי שלא מוכן להיות מובל כצון לטבח. כי כל אלה הוכחדו, נותרו כל השאר, הצצאים שלהם פורצים לתאי טייסים כשהמטוס מאבד גובה. בגלל זה עם ישראל חי, כי כל כך הרבה פעמים ניסו להרוג אותו, להרוג ולא להצליח.

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
2: כן, תראו, אני איש של סיפורים ואני אוהב סיפורים ואני אוהב להקשיב לאנשים ו... אבל נדמה לי שאתמול אי אפשר היה להתעלם מהעניין הזה בטלוויזיה והייתם מרותקים ושמעתם בעצמכם את המון הסיפורים שהיו שם. אני בטוח שעוד נחזור לזה, לכל הסיפורים האלה, או לפחות לחלק מהם עוד נחזור. אבל עכשיו הזמן לקחת אחורה בזמן, ועם אופר אדרת בעיתון הארץ, מסבנה ואנטבה ועד אסון התאומים, לחטיפות מטוסים, היסטוריה ארוכה. כבר ב-1968 חטפו הפלסטינים מטוס של אלעל, הגל הגיע לסיוע בשנות ה-70 ונמשך גם בעשור שלאחריו. בארצות הברית הובילו לפני 25 שנה חטיפות לפיגוע הקטלני ביותר מאז ומעולם. חברות התעופה המצאו אמצעי אבטחה מחמירים לאחר החטיפה הראשונה של מטוס לאלג'יריה. החטיפה הראשונה, כותב אופר אדרת, של מטוס נוסעים ישראלי הייתה ביולי 1968. מטוס אל על היה בדרכו מלונדון לנמל תעופה לוד, לימים בן גוריון, לאחר עצירת ביניים ברומא. חטפו אותו אנשי החזית העממית לשחרור פלסטין, והמטוס הוטס לאלג'יריה, כשעל סיפונו 38 נוסעים ו10 אנשי צוות. החוטפים הוחזקו בשבי 39 ימים, ושחררו בתום מסע ומתן, שבו שחררה ישראל 24 מחבלים, שידיהם אינן מגועלות בדם. כפי שהוכרז אז, הקצין הראשון בטיסה, מעוז פורז, נאבק באחד המחבלים וזה ירה בו והחטיא. במלחמת יום כיפורים הוא נהרג כשהיה בדרכו חזרה ממשימת הפצצה בסיני, לאחר שנורה על מטוסו אש נולמם. בנו, ניר פורז, לימים מפקד סיירת מטכ"ל, נהרג בניסיון החילוץ של החטוף נחשון וקסמן ב-1994. הקברנית עודד אברבנל, זכור, זכה להערכה רבה על קור רוח שהפגין ועל תפקודו לכל אורך האירוע. אברבנל מת ב-2022 כשהוא בן 96. זה היה המקרה הראשון של חטיפת מטוס נוסעים בשירות הטרור הפלסטיני. זו הייתה החטיפה המוצלחת הראשונה והיחידה של מטוס נוסעים ישראלי. היא גרמה ליישום אמצעי אבטחה חסרי תקדים מטעם חברות התעופה הישראליות, אך גם לניסיונות חטיפה מוצלחים או לא של עשרות מטוסים אחרים בשנים הבאות. חטיפת המטוס השנייה בשירות הטרור הפלסטיני הייתה שנה אחר כך, באוגוסט 69, טיסת TWA שהייתה בדרכה מלוס אנג'לס לרומא, אתונה נחתה, נחטפה בידי חברי החזית העממית לשחרור פלסטיני. היא מחבלת נמנתה אז לילה חלד, שלימים נהפכה לסמל המאבק הפלסטיני. שישה מהנוסעים במטוס היו ישראלים. המטוס נחטף לדמשק, כל נוסעיו שוחררו לאחר יממה חוץ מהישראלים. אחרי כן שוחררו ארבעה נשים ישראליות ונשארו שני גברים ישראלים בשבי. לימים הם כונו חטופי דמשק, מורשום שהוחזקו בכלא בסוריה כמאה ימים. הם שוחררו לאחר ששחררה ישראל שבויים סורים תמורתם, ובהם מחבלים. בעסקה שוחררו גם שני טייסים ישראלים ששבו המצרים במלחמת ששת הימים, ואחרים, זה לא יכול להיות, ששת הימים, כן יכול להיות, סליחה, 67. בהם גיורא רום, אלוף ההפלות הראשון של חיל האוויר, שמטסו הופל במצרים במלחמת ההתשה בשנות ה-70, הגיעו לסיים חטיפות המטוסים בידי ארגוני הטרור. בספטמבר אירעו שורת חטיפות מטוסים שביצעו מחבלי החזית העממית. תחילה חטפו שני מטוסים שהיו בדרכם לניו יורק, אחד מפרנקפורט ואחד מציריך. המטוסים של חברת TWA וסוויסר הונחתו בשדה תעופה זרקה, שדה דוסון בירדן. תוך כך ניסו מחבלי הארגון לחטוף גם טיסה של אל על שיצא מתל אביב, שהייתה בעצירת ביניים באמסטרדם בדרכם לניו יורק. החוטפים ובהם לילה חלד, שאך שנה קודם לכן חטפה מטוס אחר, התחזו לזוג נשוי מעל בריטניה. הם שלפו אקדח ורימונים, והדייל הראשי שלמה וידר זינק עליהם בידיים חשופות ונפצע אנושות מירי. הקברנית אורי ברלב לא נהנה לדרישותיהם וצלל עם המטוס, והמחבלים איבדו את שיווי המשקלם. המאבטח מוטי ברלב ירה במחבל והרגו, והנוסעים זינקו על חלד וקשרו אותה. ולבסוף נחת המטוס בלונדון ואחר כך שב לישראל. חבר'ה, גבירותיי ורבותיי, אתם יכולים לומר שזוהי ציונות, אבל אם אנחנו יושבים עכשיו ולא באומן או בדמשק, אני בהכרח מוכרח להגיד שוב, התנהגות של צוות המטוס נהדרת. כך סיכם הקברנית ברלב. וידר קיבל בהמשך תעודת הוקרה ממשרד התחבורה וכו. שני חוטפים אחרים שהייתם למטוס אל על נמנעה בידי מבטיח לאחר שעוררו את חשדו, קנו כרטיסים לטיסה אחרת, פן אם 93, וחטפו אותה. הטיסה יצאה מבריסל, עצרה באמסטרדם, הייתה בדרכה לניו יורק, נחטפה לבירות ואחר כך המשיכה לקהיר. מאז מכונו אותו היום, היום השחור של התעופה וכו וכו. אנחנו כמובן יכולים להגיע בקלות לסבנה ולמטוס שהגיע עם לשדה התעופה לוד ב-1976, נכנסה חטיפת המטוס לספרי ההיסטוריה. טרוריסטים ופלסטינים וגרמנים חטפו אייר פרנס שהיה בדרכו מישראל לצרפת, המטוס נחת באוגנדה, את הסיפור אתם יודעים בעל פה עלו. והמעשה החמור ביותר אירה ב-11 בספטמבר 2001, כשחטפו ארבעה מטוסי נוסעים מארצות הברית במתקפת הטרור, מה שנקרא ספטמבר השחור. התאומים שכבר אינם יותר איתנו, הבניינים הנפלאים האלה שזכיתי להיות בהם, כולכם זוכרים את העניין. אנחנו 25 שנה אחרי. כן, בואו נשמע עוד שירה.

0: כן, הנה העניין הזה.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: מה שנכון נכון, אתם על 105.3 שומעים סיפורים ועניינים. הראשון לזהות, כותב יוסי ורטר בארץ, הראשון לזהות. אם חס ושלום המטוס של פליי דובל היה מתרסק לקרקע, אולי אפילו בתל אביב, וגורם למאות הרוגים ופצועים, מה היינו שומעים אז מהמשטר ומפרשניו, שגדי אייזנקוט, נפתלי בנט ובעיקר ראש האופוזיציה יאיר לפיד השמים. לילה קודם לכן נתן נתניהו רמז ללפיד שמשהו הולך לקרות, אולי קרץ, אולי ייחד לו חידת היגיון, כמו שכותב כאן יוסי ורטר בארץ, אולי שיחק איתו אליאס ולפיד לא הבין. מוגזם? ממש לא. בדיוק מה שקרה אתמול מינוס האסון, השופרות לא רק הם התפקו מרוב עושר וגאווה. נתניהו הגאון, האסטרטג על הראשון לזהות, התריע מפני פיגוע תעופתי, אך התראותיו התקבלו בחשדנות ובחוסר הגיון ובחוסר אמון. לא סתם התריע, הוא העלה סרטון קרבי מאחוריו, נח לו מטוס קרב. מערכת הבחירות משגעת את בני האדם, אולם ככל הזכור, זוהי הפעם הראשונה שבה דווקא הממשלה היא זו שמרשיעה את עצמה באחריות למחדל לכאורה. אם היה מודיעין, מדוע ראש הממשלה, שר הביטחון, שרת התחבורה, הקבינט המצומצם, ראש השבק, לא הנחו להחמיר בדיקות, לבדוק מחדש את ההנחיות, לעצור טיסות, אם צריך להזיר את האמירטים? נתניהו הרי רק חזר משם. ואם היה מודיעין, מדוע ראש הממשלה לא שיתף את ראש האופוזיציה בפרטים על כך בשיחת עדכון שלהם? החוק מחייב זאת. לשכת ראש הממשלה שחררה הודעה מטעם גורם מדיני שלפיה המזכירות הצבאית עדכנה את לפיד בהתגברות פעילות עוינת בחול. זה נכון, כמו בכל יום מאז השביעי באוקטובר, כמו בכל שנה לפני החגים, כמו לפני כל מערכת בחירות לדורותיה, על חטיפת מטוס לא נאמרה מילה. כאמור, גם אם הייתה נאמרת, מי שהיה אמור לפעול הוא ראש הממשלה ולא ראש האופוזיציה. רק השופרות, גם האיש יושב על כיסאו הריק של שר הביטחון, מיהר להפליל את עצמו ואת הבוס כשקבע שמדובר בניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי, כשנתניהו דקות לפני הסתפק באירוע ביטחוני חמור. פיגוע ג'יהאדיסטי, בניגוד לפעולה עצמאית של אדם בודד, הוא אירוע שמתוכנן זמן רב מראש. אם כך, איפה היה שבק? איפה היה מוסד? מדוע היה לישראל כץ דחוף כל כך לקבוע את אופי האירוע כשאף גורם ביטחוני אחר לא ידע לומר זאת בוודאות? לפני חודש היינו מתרצים את ההתנהלות האינפנטילית הזאת בפריימריז. מה אפשר לעשות? היום אין תירוץ. האיש הוא פשוט בדיחה מהלכת, ועוד ועוד דברים כותב כאן יוסי ורטר. זה לא נגמר, זה כמובן, יש כאן צבי בראל ועמוס הראל וכולם כותבים בעיתון ידיעות אחרונות הארץ על העניין, ואנחנו, אני מחזיק ידיעות אחרונות כבר ביד פשוט. גם כאן סיקור נרחב, נרחב, נרחב. לא יודע אפילו איפה להתחיל. יש כאן הסיפור של אסף רג'ואן, יש כאן שוטה מוסייב שהוא הרופא שטיפל בטייס, ישנו כאן צביקה מנס, המטוס צלל כמו בסרטי אימה, הוא ניסה ממש לייצר הטסה לכיוון הקרקע ואנשים עפו וצרחו, ניטרלנו את הדוקר וזה צריך אלימות פיזית לא מעטה, זה היה איש חזק שכנראה היה גם מלא באדרנלין. יניב חיון, הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי לנטרל את המטוס, תפסתי אותו, חנקתי אותו, משכתי אותו החוצה, קפצתי בחזרה לתא הטייס, משכתי את הגאים והמטוס התחיל להתאזן. מזל, מזל, מזל, מזל הטייס שנלחם לא הפסיק להילחם. הרבה מאוד סיפורים יש כאן. מוסייב הדוקטור, דוקטור צעיר דרך אגב, מאוד צעיר נראה לי, סביבות ה-40 בישראל, זה ממש צעיר. הרביעי שהסתער על המחבל היה רופא השיניים, דוקטור שוטה מוסייב. ראיתי שמשהו לא תקין ורצתי קדימה, לא חיכיתי שיקראו לי, סיפר, באתי להילחם במחבל. הוא השתולל וניסה להשתחרר מהאחיזה שלנו, עשינו לו כמה קשירות בידיים וברגליים, אבל הוא השתולל, אז קשרנו אותו עוד עד שהוא נרגע והבין שהוא בידיים שלנו, היה קשור, אבל הצלחנו. ברגע כזה לא חושבים, היינו ארבעה אנשים גיבורים שהשתלטו על הסיטואציה. מוסייב תיאר את תחושת האימה במטוס, חשבנו שאנחנו הולכים למות ב-100%. המטוס איבד גובה מטורף בחצי דקה, כשראינו טייסים בין הנושאים התחילו לצרוח, תביאו את הטייסים. רק כשאחד מהם נכנס לתא והשתלט, הבנו שהוא שולט בטיסה ושניצלנו. מוסייב גם ניצל את הידע הרפואי שלו כדי להציל את חייו של הטייס הראשי שנאבק בטייס המשנה שלו ונדקר. טוב, סיפור, סיפור, סיפור, סיפור, וכאן בעמודים עמוד רודף עמוד. החבר'ה פה, אמרנו שמע ישראל וכו וכו וכו. בן דרור ימיני, הפיגוע נגד הנורמליזציה, זה לא עוד חברת תעופה, זה לא עוד קו טיסה, פליי דובאי שמפעילה את אחד הקווי, מקווי הטיסה העמוסים ביותר בישראל, ואליה עשרות טיסות ביום, מייצגת את האלטרנטיבה מדינת ישראל ומדינה ערבית ביחסים שלפני שנים לא רבות היינו יכולים רק לחלום עליהם. מצב המלחמה מאז השביעי באוקטובר לא שינה שום דבר, והעימות עם איראן רק חיזק את היחסים בין המדינות. בפעם הראשונה שהגעתי לדובאי, לפני שהקווים הישירים החלו לפעול, ולפני שישראלים הציפו את איחוד האמירויות, נקלעתי לשוק מרכזי. לנגד עיניי נגלה מחזה מדהים, דגל ישראל ענק בכניסה לשוק. הייתי צריך לצבות את עצמי, אני במדינה ערבית? כשהתקרבתי, התברר שמדובר בדגל שעשוי כולו מפירות, משום שעוד לפני טיסות הנוסעים החלו טיסות של הגרסקו והאמירטים, התגאו בשוק עמוס תוצרת חקלאית טריה מישראל. גם אם המצרים התחיל השלום עם קבלת פנים נעימה בשוק אל חליל, בהמשך ידוע, ישראלים שמבקשים היום, שמבקר היום מסכן את חייו באיחוד האמירויות, זה שונה. במצרים הוא מסכן. היחסים הטובים נמשכים וכו וכו וכו. יש כאן אנשים שמסבירים את הפחד שבטיסות. יש כאן תעודת הלידה של פליי דובאי. נוסדה ב-2008, 125 יעדים בעולם, 56 מדינות, התחילה לטוס לישראל ב-2020, 800 אלף נוסעים בשנה מישראל ואליה, 98 מטוסי בוינג 737, מספר העובדים 7,000, טיסות לתל אביב 8 עד 10 כל יום, השישית בגודלה בנתב"ג, במספר הנושאים ממנה ואליה לחברת תעופה. הנה סיפרנו. הצלילים האלה לוקחים אותנו אל החדשות, ואנחנו נחזור מעבר אליהם גם עם סיפורים אחרים. יש גם קצת דברים אחרים בעיתון, אנחנו נגיע אליהם, וגם כלכלה, כי גם עניין כלכלי יש לטיסה הזאת, יש גם עניין כלכלי. תעופה זה דבר יקר. אבישה גלי אסף שוסטר, אביב שפירה, זה הצוות. נהיה כאן עוד מעט בחזרה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג הודיע כי ימליץ להעניק את אות הנשיא לגבורה אזרחית לארבעת הישראלים שסיכלו את חטיפת מטוס פליי דובאי. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט אומר שקברנית המטוס צריך להדליק מסועה בערב יום העצמאות. שלטונות סעודיה ממשיכים לחקור את הפיגוע במטוס פליי דובאי. התחזית, קר מן הרגיל. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה 9. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים שסיכלו את חטיפת מטוס פליי דובאי וריסוקו, והודיע כי ימליץ להעניק להם את אות הנשיא לגבורה אזרחית. הנושאים יניב חיון, צביקה מאנס ואסף רג'ואן נכנסו לתא הטייס, השתלטו על טייס המשנה המחבל, וחיון ייצב את הגה המטוס. לאחר מכן העניק הדוקטור שוטה מוסייב טיפול מציל חיים לקברנית שנפצע קשה עד לנחיתת החירום בסעודיה. הנשיא הרצוג הביע את הערכתו גם לקברנית האודי סמית מצ'אר, שנלחם במחבל ופתח את דלת התא, ובכך אפשר את ניטרולו. אחת מנוסעות המטוס, טלי מאנס, שליוותה את ביתה לשירותי המטוס, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כיצד הבחינה במתרחש בתא הטייסים והזעיקה את הנוכחים, בהם טייס מחליף שהיה על המטוס.
1: שמעתי דפיקות בעיקר על הדלת, שהיה נשמע לי מוזר, ואז שמעתי ממש צעקה של גבר. אתה יודע, אנחנו ישראלים, אנחנו מאוד מאוד
2: רגישים לרעש.
1: רגישים. והוא פשוט לא קם, ומשכתי אותו ביד, ואמרתי לו, משהו קורה שם. והוא פתח את הדלת, וזה המזל שהעתיד כל מה שמתרחש שם, וראיתי שאין אף אחד שמטיס את המטוס, והתחלתי לצרוח, דקרו את הטייס, ואני הבנתי שאנחנו עומדים לפני התרסקות, כי אין טייס.
0: את הדברים סיפרה טלי מאנס ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. הדוקטור שוטה מוסייב סיפר לגילי כהן ולכן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי סייע לנטרל את המחבל, ולאחר מכן טיפל בטייס האודי שנדקר וסבל מפצעים קשים.
3: קודם כל הוא התחיל לקלל את הטייס השני, למה הוא עשה את זה, איך הוא עשה את זה. אחרי זה הוא דיבר איתי על המשפחה שלו, הוא כמה פעמים ביקש שהוא יחיה, שנעזור לו, שיש לו שתי ילדים, שהוא גר בדובאי, שהוא כבר כמה שנים טובות במקצוע הזה, בתחום הזה, והוא לא רוצה למות פה.
0: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט אמר לכאן חדשות כי הקברנית האודי סמית מצ'אר, שהצליח לפתוח את דלת תא הנוסעים אף שנדקר בידי הטייס המחבל, צריך להדליק משואה בערב יום העצמאות.
4: כבר אתמול, כאשר האירוע הזה, ברוך השם, הסתיים על הצד הטוב ביותר, תראו את האזרחים הגיבורים שהיו שם, האזרחים הישראלים שכולנו עכשיו מצדיעים להם, בזכות אותו קברנית אודי, שכן אני אומר, כן, אני רואה שיש כבר דיונים, כן, לא צריך להדליק משואה ביום העצמאות, ידליק
2: יש הצעה כזו, ידליק
4: משואה ביום העצמאות. זה אני יכול להגיד לך, כי זה קונסנזוס לאומי במדינה הזו, אם עוד נשארו קונסנזוס סיפר בתקופת בחירות.
0: את הדברים אמר ביסמוט ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי אומר כי הרשויות במדינה יחקרו את האירוע הקשה אתמול בטיסה. במהלך השיחה עם כאן חדשות ברשת ב' התקשר אליו מנכ״ל חברת התעופה פליי דובאי.
5: אז אני אומר, אז לא, אי אפשר לחייב חברות. מצד שני, הדבר השני, רגע, זה מנכ״ל של פליי דובאי.
6: בטלה אותו איתנו.
5: תצרף אותו. I are you, Excellency? I'm in the radio. I will call you in 2 minutes, please. I try to solve the problem with our passenger, okay? Sorry for being rude a little bit, but thank you. Sorry.
0: צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה את מחבל חמאס מוחמד נג'אר, שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בצהל מוסרים כי נג'אר קידם בעת האחרונה מתווי טרור ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרת הסכם הפסקת האש. לאחר חיסולו הוצג כעיתונאי. קודם לכן דווח על חיסולו של עוד מחבל ברצועה, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
8: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
7: שפתיים, הערב בכאן 11.
0: והתחזית היום קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.

0: טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, אבישג אליסף שוסטר, אביהו שפירא, זה הצוות פה באולפן עכשיו, הוא בעצם כל השבוע כולו היה כך. עד השעה 10, עד השעה 10 אנחנו כאן. המון סיפורים, לא המון סיפורים שהם אחרים מאשר מה שקרה שם במטוס, אבל יש כאן גם בישראל היום לדוגמה סיפורו של סגן אלוף במילואים אור אורוביץ, במלות שנתיים לחיסולו של חסן נסראללה. הוא מספר כאן על האווירה בבור בזמן חיסולו של מזכיר חיזבאללה. אנחנו נרצה לקרוא קצת מהסיפור הזה, נדמה לי שהוא קשור אלינו יותר מאשר אל כל האחרים. פחות מחודש לבחירות ולקראת יום השנה השלישי לטבח השביעי באוקטובר באופקים, עושים מאמץ להתאושש. אייל לוי עם צילומים של אפרת אשל, אנחנו ננסה לשמוע קצת מה אנשים שם חושבים על העניין הזה. על השביל, אחרי שצעד מדרום לצפון התארח אצל מלאכי שביל, צור זר עבר לגור בגליל וגילה מחסור במארחים. אנחנו נדבר על זה, ועידן אבני ידידנו מביא את הסיפור, ננסה לקרוא גם את זה. זה בישראל היום, אבל יש גם עיתון הארץ ויש גם ידיעות אחרונות שמספר את סיפורה של משפחה מסג'ור ליד קרמיאל, אם אתם לא יודעים, קצת יותר קרוב אלינו אפילו. משפחת אברהים, יותר מפריט לבוש, המדים הם אצלם דרך חיים. אז נהיה אולי גם מהסיפור הזה ועוד סיפורים. בקיצור, יש לנו מה לעשות, יש לנו מה לשמוע, ויש גם כלכלה שכאמור, הסיפור של פליי דובאי קשור גם אליה. שעה שנייה, יוצאים לדרך.

אם רציתם לקנות אתמול מניות של אלעל או ישראל, איחרתם. איחרתם. כי הייתם צריכים לקנות שלשום, כדי ליהנות מזינוק של 8-9% במניה, ולמכור מהר. לא, אני לא נעשיתי יועץ פנסיוני, ולא מומחה לענייני... אלא סתם עוד כותרת כאן בעיתון. נתחיל עם הדמרקר. ניסיון הפיגוע בפליי דובאי מטלטל את ענף התעופה. פליי דובאי היא חברה מרכזית שמטיסה ישראלים לאמירויות, יעד פופולרי לטיסות קונקשן, שאלו החברות הישראליות לא הורשו, אליו הישראליות לא הורשו לטוס מתחילת המלחמה עם איראן. בעקבות ניסיון החטיפה, ישראל והאמירויות צפויות לסכם על הסדרי הבטחה חדשים שיאפשרו את חידוש הטיסות של החברות הישראליות ליד בענף. מעריכים כי האירוע יוביל לעליית ביקוש ומחירים בענף התעופה הישראלי. מניית אל על זינקה ב-8%, ישראל הוסיפה 9%. הסיפור של הטייס המנטרה של הארבעה המנטרלים של הזה מופיעים גם כאן בדמרקר, אבל כותרות אחרות. מהלילה הדלק בסי, הפחתת הבלו מתעכבת בהמתנה לחוות דעת משפטית, ומחיר הדלק זינק בחצות ל-8.27 שקלים לליטר. מיליארד דולר בשנה, קוגניישן מפתחת סוכני AI לתוכנות ומאיימת על השליטה של OpenAI ואנתרופיק בתחום הזה. שוק ההון, אקירוב בדרך למחוק את אלרוב מהמסחר בהשקעה של 800 מיליון שקלים. המניה זינקה ב-19%. השופטת בפרשת סלייס הביעה ביקורת על השתיקה הרועמת של גורמי אכיפת החוק, וחוזה של 150 מיליון דולר סמארט שוטר תספק לארצות הברית מערכות לירות רחפנים בשליטה מרחוק. הדבר הזה מופיע גם בממון, ממש אותו דבר, שני הנושאים מובילים. ביטלו לי את הטיסה עם פליי דובאי, האם אני זכאי להחזר? טיסת פליי דובאי לישראל נעצרו לשישה ימים. ישראלים שמחזיקים ברשותם כרטיסי טיסה לימים אלה יהיו זכאים להחזר כספי מלא. אלפי ישראלים שטסו עם פליי דובאי בקונקשן למזרח הרחוק נותרו תקועים שם. אל על והרקיעה הודיעו כי יתגברו את הטיסות לבנקוק. המחירים לכיוון אחד יתחילו ב... $835 לכיוון. גם נוסעים שאמורים לטוס עם חברות כמו אמירייטס והתייחד עשויים לבחון שינוי מסלול או ביטול, בעיקר כשמדובר בטיסות המשך דרך דובאי ואבו דאבי. מניות חברות התעופה הישראליות בבורסה בתל אביב זינקו אתמול. מניית אל על 8%, ישראל 9% בקירו. חברת סמארט שוטר הישראלית תספק לצבא ארצות הברית בכוונות לנשק לירות כתבאמים. החברה הביטחונית דיווחה על זכייה בחוזה ענק של עד 150 מיליון דולר. בעקבות הדיווח, מניית החברה זינקה אתמול ב-30% בבורסה. שם מניה מזנקת כבר too late בשבילכם, too late. אלא אם אתם חושבים שזה יכול להגיע ל-100% ביותר, לא יודע. טוב, לא מבין בזה. תקשיבו טוב לסיפור הבא, כי הוא בשבילכם. הולכים לחדש ביטוח, הולכים לחדש ביטוח. מחירי הביטוח של הרכב ירדו בשנה האחרונה. גניבת הרכב מתחילת 2026 בעיקר במרכז. ג'יפים וג'יפונים, עדיפות לצבע לבן. מחקר של איתורן על גניבות רכב בשלוש הרבעונים הראשונים של השנה, ינואר עד ספטמבר,
מגלה כי רוב הרכבים נגנבים מאזור המרכז, מאזור גוש דן, 41% מכלל אירועי הגניבה. מירושלים ומודיעין 18%, מאזור השרון 15%, מאזור הדרום 14%, מהשפלה 10%, ואצלנו לא גונבים. אחוז אחד בלבד, וגם יהודה ושומרון 1%. המחקר מתבסס על מדגם ארצי של 1.1 מיליון כלי רכב, כולל נתונים על שיטות גניבה וכו'. מהמחקר עולה כי רוב גניבות הרכב, 56%, בוצעו באמצעות התחברות וקידוד לשקע OBD, עוד 22 בוצעו וכו וכו וכו. אלה הדברים, יש כאן עוד קצת, אבי כדאי לך להקשיב. כלכלה. סלקום מייקרת, אבי רק רגע, מיד נתפנה גם אליך. סלקום מייקרת את חבילת ספורט 5 פרימיום ב9%. איזה חבילה יש לך? לא. רשת אות מסגין של ההוגות, אתה גם אופן? לא. ראש הפיטיסרי דודו אות מסגין מנציחה את לוחם המילואים מהשריון רב סמל אוריאל אביעד סילברמן, שנהרג בקרב בעזה ב-24. יצא לי כבר לצלם ולהיפגש עם דודו בקונדיטוריה שלו הראשונה בקריות. מכירת נרות הנצחה ותרומה לעמותת משפחה אחת, ומותג התכשיטים פנדורה פותח חנות קונספט חדשה באופר, רחוק לכם, למרות שאבי חזר עכשיו מתל אביב, אולי הוא קנה שם קצת תכשיטים, לא יודע. בואו נשמע עוד צלילים ונמשיך. כן, הנה העניין הזה. לא? מיד ממשיכים.

0: כן, ואנחנו כאן ממשיכים לטייל בין העיתונים. אמרתי לכם, יש לנו קצת סיפורים, אז אחד הסיפורים הוא של עידן אבני, ידידנו. לא, מה זה? למה הכל הזה? אחד הסיפורים הוא של ידידנו עידן אבני, שעוסק בשביל. שביל ישראל, הנה הסיפור אבי, כולו השביל הזה מתחיל כאן, והכאן הזה הוא בראש החרמון למעלה למעלה. מתי פעם אחרונה היית בחרמון למעלה? אתה כבר לא זוכר. אחרי שצעד מדרום לצפון והתארח אצל מלאכי השביל, אתם יודעים מה זה מלאכי השביל? האנשים שפותחים את הבית שלהם לאנשים שהולכים בשביל, הם נותנים להם מים, הם נותנים להם מקום לנלון, אם יש להם מקום מסודר, אם לא אז את השטח להקים אוהל, נותנים להם קצת, עוזרים להם עם אוכל אם צריך. האנשים האלה נקראים מלאכי השביל, ועל השביל יש שלט, כאן גרים מלאכים, כאן גרים מלאכים, כאן גרים מלאכים, אתם יכולים להיכנס אליהם והם יקבלו אתכם בשמחה. בקיצור, אחרי שהוא עשה את כל, הוא החליט לפתוח גם את הבית שלו למטיילים שמתחילים ומסיימים את הדרך שלהם כאן בצפון. קיצור, זר עבר לגור בגליל. ואולי זה עוד פוטנציאל, אולי זה עוד פוטנציאל לאחד אוכל פלאפל אבי. לדוגמה, לא חשבת על זה, היום אין פלאפל באמיר, אין, נגמר העונה, בשבת סוגרים, מקפלים את הבריכה. טוב, בסדר, נעבור למקומות אחרים לשחות. בכל אופן, עידן אבני מביא את הסיפור הזה בישראל היום, בגלל שהוא אוהב לטייל, הלך צור זר בין השלושים את שביל ישראל במשך כחודשיים וחצי, התארח לאורך הדרך אצל מלאכי השביל, אנשים שפותחים את ביתם. לפני כשנה הוא עבר מנופי פרט שבמזרח בנימין לשאר יישוב בגליל העליון. הוא גילה כי באזור מגוריו החדש כמעט אין מארחים כאלה, והחליט לעבור מהצד המתארח לצד המארח. זאת הייתה חוויה מיוחדת וטובה, הוא מספר, ובאתר החברה להגנת הטבע מופיעה רשימת מלאכי השביל המחולקת לפי אזורים וכו'. זר מתגורר סמוך לחלק הצפוני של השביל, לכן הוא פוגש שתי קבוצות שונות, מטיילים שזה עתה יצאו לדרך ומטיילים שזה הסיום שלהם. יש הבדל גדול בין אלה שמסיימים לאלה שמתחילים, הוא אומר. לדבריו, עונת ההליכה מתחילים מתחלקת לשני גלים מרכזיים. המטיילים מדרום לצפון יוצאים לדרך בדרך כלל בחודש פברואר עד אפריל, ואלה ההולכים מצפון דרומה מתחילים לקראת החגים. רוב ההולכים נפגשים שפגש הם בני 22 עד 25. יש כאלה, זה הטיול אחרי צבא שלהם, במקום לנסוע לכל מיני מקומות ולהסתכן בטיסה בפליי דובאי, הם בוחרים ללכת בשביל. יש כאן תמונות שלו עם חברים, יש תמונות מהחרמון ביום האחרון למסע. בקיצור, צדיק, עוד צדיק אחד, ויש בישראל מלא צדיקים. העניין הזה מצטרף להצעות טיולים לקראת החג, היום האחרון של החג, המים האחרונים, מסלול וטבילה בנחל פרט, חורשה וערכים בקסטל, מצוקים במכתש רמון. אני מחפש, הנה, שטחים ירוקים בסובב בנטל. יש כאלה שעושים סובב אנפורנה, ויש כאלה שעושים סובב בנטל. בסדר, תצפית להר תבור. הצעות לטיולים, בקיצור, חברים, אם אתם בענייני הליכה ברגל, אם אתם בענייני ג'יפים, אם אתם בעניינים בכלל, צאו לטייל, צאו לטייל, צאו לטייל. עכשיו אני אשאל את חבי, אמרת לסיגל שאנחנו באים אליה?
1: כן.
0: לא אמרת. אז חכה, חכה עוד שיר אחד. השיר הבא יהיה כולו מוקדש לסיגל. בואו נשמע את ה... בואו נשמע את השיר הזה בינתיים, בסדר? לא, שמענו את זה, שמענו. אז בואו נשמע את זה. הנה. מישהו שומע אותי? מישהו? אותי? מישהו?

0: כן, ואנחנו כאן, בואו עוד קצת סיפורים מתוך ידיעות אחרונות ולא מהסיפור של המטוס. ישראל קטנה, מבודדת ולבד, כותב איתמר אייכנר. אבי, כדאי שתקשיב. חשש מבידוד מדיני דיפלומטי אירופי, בכיר מזהיר את ישראל בעקבות העימות עם בריטניה והולנד והעלמת עין מהמתרחש ביהודה ושומרון. אתם לא מבינים את מצבכם ואת היכולת שלנו להזיק לכם שהיא גדולה. ואתה איש, אני יודע, לא בגללך, בגלל סיגל הנפלא, עוד מעט נשמיע שיר לסיגל, אוהבים לטייל בעולם. הנה, אמרת לי כבר, אתם אוהבים, חזרתם, אתם נוסעים. בסדר גמור, זה נכון, צריך לעשות את זה והרבה. למה אני אומר את זה אבל? כי העולם נסגר לפנינו. אנחנו נוכל לנסוע לפחות ופחות מדינות אם נמשיך בכיוון הזה של החברים שם מיהודה. חברים, אוי ואבוי לי. אם אלה החברים שלי, אני בצרות. עם האנשים האלה שביהודה ושומרון, שגורמים למדינת ישראל נזק ענק. חבר'ה צעירים, אמר ראש הממשלה, 100-200 פורעים, אמר ראש הממשלה, הצבא, צהל, צבא ענק לא מסוגל, המשטרה עם מסר שלה לא מנסה, האיש האחראי על משרד הביטחון בשטחי יהודה ושומרון, הוא גם שר, הוא גם שר האוצר, סמוטריץ', הוא השר הממונה במשרד הביטחון לענייני יהודה ושומרון, לא מסוגל, למרות שהוא מזרים לשם, יעני לחינוך שלהם. אז במקום באמת לתת להם, לפתוח להם, לחבר'ה האלה, אופציות של לימודים וחינוכיים, יש לי הצעה בשבילך, אדוני שר האוצר. את הכסף לקריית שמונה ולמטרות חינוך בלבד. תאמין לי, יעשה עבודה הרבה הרבה יותר טובה. תשים אותו בדנציגר. אבי, מותר לנו לגלות שיש בדנציגר בשנים האחרונות כמה הצלחות יוצאות דופן, גם של טייס שהוא כבר טייס מצוין, וגם של אנשי צבא מצוינים, וגם של כמה חוקרים וכמה דוקטורים. יש הצלחה. ואם נוסיף כסף ונביא עוד מורים טובים, ואם נפתח עוד אופציות לילדים הצעירים האלה, אני מבטיח לך שזה כסף שייתן תרומה למדינה הרבה יותר מהר, הרבה יותר חזק. אנחנו נמצאים פה בתוך בית ספר, אם יפתחו פה מגמות שנותנים לצעירים פה בגליל העליון שלנו. אני אומר קריית שמונה, כי נדמה לי ששם זה קצת יותר קל לממשלה הזאת להקל, אם כי לא שמת פעולות ממש טובות. טוב, כי יש כאן כתבה, חיפשו כל דרך להיכנס כדי לעשות לינץ'. מפקד גדוד מג"ב שיבטח את משפחת טוביאסי בכפר ג'לוט של לפני 3 ימים על ההתפרות, הוא מספר איך זה קרה, מה קרה, פשוט מטורף. אבי, מאיפה אתה בעולם? איפה נולדת?
1: ישראל.
0: אבל ההורים ממרוקו. האם ידעת שיש לנו ראש ממשלה חדש? ראשת ממשלה. פעם ראשונה במרוקו, ראשת ממשלה. המלך שם הוא זה שקובע מי יהיה, היא ממפלגת הרוב. ואמר לי ידידי שמעון, כל הזמן אמר לי, במרוקו אוהבים את היהודים. ההוראה הראשונה שהיא נתנה, היא הוציאה בתור ראשת ממשלה, זה לכבד את היהודים. אם אתה רוצה תיקח אותי, אני טס איתך בשמחה למרוקו. היית פעמיים? כן, לא, אז החבר שלי היה יותר, והוא אמר שהוא ייקח אותי, ויקח אותי, ויקח אותי. אנחנו עם סיגל. סיגל, את שומעת אותנו? אז הנה אבי באהבה גדולה, שולח לך את השיר הזה. דיוויד ברוזה. סיגליות.

אבי מוטרד. אבי מוטרד, שזה לא השיר, אז זה סיגליות. אורך השיר הזה הוא 6 דקות, למעלה מ-6 דקות, אז אנחנו כמובן לא נוכל לשמוע את כולו, אבל עד שלא נשמע סיגליות לא נעצור, כדי שתהיה בטוח שאנחנו שולחים את השיר הנכון. דוד ברוזה, סיגליות.

כן, דויד ברוזה, 6:10 לסיגל. סיגל הנפלאה, צריך להגיד, אנחנו לא נוהגים להשמיע פה הרבה שירים בשביל, אבל הבריכה באמיר נסגרת, ואבי וסיגל הם האנשים שגורמים שם לכל כך הרבה אנשים טוב. תודה רבה להם, תודה רבה להם על עונה נפלאה ועונה שעוד תבוא. תומר, נדלג עוד על כמה סיפורים, כי אנחנו רוצים להגיע גם לספורט. אז אנחנו עכשיו בידיעות אחרונות, אם לא אכפת לכם, למה לחצתי פה? רצח בניהו רזי, אמא שלה נאשמת חשודה בזיוף, נחשף בוויינט. לינור שושן ססון, נאשמת במעורבות ברצח, פונתה לבית חולים ממעצרה בנווה תרצה בחשד לאירוע מוחי, ואימה הגיעה למקום לפי החשד עם פרוטוקול מזויף שלפיו היא רשאית לבקר מתי שנוח לה. התפתחות נוספת שם, זה משפחה כנראה מסודרת. הפשיעה עולה מדרגה, איך מחזירים את הביטחון האישי? האנשים של המדינה, דנה יופה מביאה את הסיפור הזה בידיעות אחרונות. הירי והאלימות מתרחבים, הפשיעה מחריפה, תחושת הביטחון האישי נשחקת. מה נדרש כדי לעצור את המגמה? אנשי מקצוע מהמשטרה, הסנגוריה הציבורית, מערכת המשפט ייפגשו לדיון בפאנל מיוחד בוועידת האנשים של המדינה שתתקיים לראשונה במשך יומיים, 12-13 באוקטובר. עורך הדין גיל שפירא, עורך הדין בסל פלח, עורך הדין ניסם דאודי ועורכת הדין שני מורני יהיו שם לעסוק בעניין הזה. מאיפה הביאו את התמונות האלה? אני מסתכל בעיתון סביבה, יש כאן תמונה של אפי שריר על מגוון ביולוגי בסכנה, אגמון החולה, תמונה יפהפייה של חסידות עם כוונוע, צילום של אפי שריר. יש כאן צילום של אביו שפירה אחד, ימת הכנרת בסכנת התייבשות, תמונה שאני לא זוכר שצילמתי, אני מודה, אבל לפני הרבה שנים כנראה. מפעל בזן, גורם מזהה מרכזי, כששתי הלבניות כאן עוד עומדות ויפות. ים המלח, צילום של אלעד גרשגורן בים המלח, יאללה, שיהיה. הקמת רשות להגנה על בעלי חיים, חקיקת חוק יסוד להגנת הסביבה, סגירת מפעלי בזן, עשרות ארגוני סביבה, מדענים וחוקרים סרטטו מפת דרכים ל-100 הימים הראשונים של הממשלה הבאה, כדי להכין את ישראל לקראת מציאות אקלימית חדשה. הקמפיין שהושק אתמול קורא לכל המפלגות להתאחד למען בעלי החיים והעתיד של ילדינו. לא מדובר לא בימין ולא בשמאל. טוב, מחאה מבזה, שתיקת הממשלה, גם זה סיפור. זו הייתה אחת התהלוכות המרגיזות ביותר עבור רוב הציבור בישראל. חרדים קיצוניים מחו בלב ירושלים נגד צה"ל, הללו את העריקים ואף חילקו לכל אחד מהם 1,000 שקל. אבל במפלגות הקואליציה, גם אלו שמתיימרות לייצג את המשרתים, לא נשמעה אף מילת גנאי. באופוזיציה דורשים לבדוק מאיכן מגיעים הכספים שניתנו לעריקים. אני רק רוצה להגיד שזה לא זה העניין. אין אף מפלגה בקואליציה שתומכת בלוחמים. אין, לא יכול להיות. לא יכול להיות שסמוטריץ', שעיקר הקהל שלו מגיע מחובשי הכיפות, מתנגד לגיוס חרדים. לא יכול להיות. לא יכול להיות שמפלגת עוצמה יהודית
עם פוגל שהיה, ועדיין, עדיין, חבר כנסת בה, מתנגדים לגיוס חרדים. איך זה עובד, איך זה הולך, איך זה מתפקד, כולם שם, בעוצמה יהודית, כולם למעט היושב ראש, לא כולם, ממש לא כולם, אבל רבים מהם קצינים בכירים בצבא, איך זה מתפקד? לא יודע, איך זה מתאחד, לא יודע. טוב, הסיפור האחרון, אם אנחנו כבר בענייני צבא, עבור משפחת אברהים מהיישוב הדרוזי סג'ור, אזור קרמיאל, רמה, נכנסים ברמה ועולים קצת למעלה, המדים הם הרבה יותר מפריט לבוש, הם חלק מהמורשת המשפחתית, האב התגייס ב-1996, הבן הגדול ריש לוחם בכמה גזרות ונפצע לא מזמן בדרום לבנון, ועכשיו בעוד הוא נמצא בהליך שיקום, אחיו הצעיר שין צפוי להצטרף לגדוד שבו הוא משרת. לפני שבוע או השבוע או לא יודע מתי בזמן האחרון הוא סיים טירונות גדוד 405, חטיבת האש, תותחנים, אחת החטיבות המרכזיות שפועלות בגזרה. אולי אתם שומעים אותם כל לילה, כל לילה, ועוד לילה אחד. טוב, בואו נשמע את זה.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו, אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
3: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
4: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
5: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
8: כן, כבר לקראת סיום ממש, השעון לוחץ אותנו ולוחץ אותנו, אבל יש ספורט ולא נוותר גם הבוקר הזה. מכבי תל אביב נכנעה אצל בשקטש 109-93, ובניגוד לחברתה מהפועל תל אביב שניצחה אתמול בנקודה, אנחנו מזכירים 81-80, מכבי עם שני הפסדים צורבים. פנתנייקוס ליון וילרבן 102-79. ביורוקאפ סיאולי מנצחת את לונדון ליונס 74-71. זה במחזור הראשון. יש כאן עוד, טוב, לא ניתן את כולם כי אין כאן קבוצה ישראלית. הפועל ירושלים כנראה תשחק ביום אחר, עוד מעט נבדוק. אצלנו בכדורסל רק זאת, הפועל חולון מנצחת את הפועל אילת במשחקי הדירוג של גביע ווינרסל 87-85. כדורגל היה אצלנו בליגה א' ומשחקי הכנה לא ממש חשוב. מה שחשוב זה הכדורגל. מה שחשוב זה ליגת האומות היום, ישראל נגד קוסובו. חצי נבחרת הוחלפה. אירלנד, זה יהיה בשעה 9:45, אתם מוזמנים לצפות כמובן. אירלנד, אוסטריה, יוון, הולנד, גרמניה, סרביה, ווילס, נורווגיה, וגם דנמרק מול פורטוגל. ביורו ליג היום, הפועל תל אביב תפגוש את ריאל מדריד במשחק המרכזי. ריאל הפסידה במשחק האחרון. אלה הדברים שלנו לבוקר הזה. שיר אחרון עם חווה אלברשטיין ונפרדים. כן, וזה הזמן שלנו להיפרד גם מהשבוע הארוך הזה אצלנו. אנחנו ניפגש שוב ביום שלישי, רק ביום שלישי. תודה לאבישג אליסף שוסטר שבחר עבורנו את המוזיקה כל השבוע הזה. אני אביו שפירה, תודה גדולה לכם שאתם איתנו כאן בכל יום. שוב ושוב תודה. אנחנו נחזור אליכם כאמור ביום שלישי. עד אז, מוזיקה פה היום וביום ראשון השידורים הרגילים של כל הגליל העליון. אנחנו לא נהיה כאן ביום שני, מטבע הדברים איננו משדרים, כך שביום שלישי ב-8 בבוקר חכו לנו, אנחנו חוזרים. שיהיה לכם רק דברים טובים, חג סוכות נפלא בסיומו, ובלי מטוסים נופלים בדרך. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג הודיע כי ימליץ להעניק את אות הנשיא לגבורה אזרחית לארבעת הישראלים שסיכלו את חטיפת מטוס פליי דובאי. צהל פרסם תגובה מפורטת לטענות המועלות בסרט נאזה ודוחה בתוקף את הטענות העולות בו נגד צהל. התחזית, קר מן הרגיל. החדשות. כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה 10. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים שסיכלו את חטיפת מטוס פליי דובאי וריסוקו, והודיע כי ימליץ להעניק להם את אות הנשיא לגבורה אזרחית.
1: אני מסתכל עליך, אני אומר למיכל, זה עם ישראל, אתה רואה את הגבר הזה?
2: תודה, תודה כבוד הנשיא.
1: אני גאה בך מאוד.
2: תודה.
1: אני גאה בך מאוד.
2: תודה, תודה.
1: לכולכם, אני מתכוון להמליץ לכם לאות הגבורה האזרחית של מדינת ישראל.
2: ממש מרגש, תודה.
3: נס גדול.
2: אני שמח שאנחנו פה.
0: הנוסעים יניב חיון, צביקה מנס ואסף ארג'ואן נכנסו לתא הטייס, השתלטו על טייס המשנה המחבל, וחיון ייצב את הגה המטוס. לאחר מכן העניק הדוקטור שוטה מוסייב טיפול מציל חיים לקברניט שנפצע קשה עד לנחיתת החירום בסעודיה. הנשיא הרצוג הביע את הערכתו גם לקברניט ההודי סמית מצ'ר, שנלחם במחבל ופתח את דלת התא, ובכך אפשר את ניטולו. אחת מנוסעות המטוס, טלי מנס, שליוותה את ביתה לשירותי המטוס, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כיצד הבחינה במתרחש בתא הטייסים והזעיקה את הנוכחים, בהם טייס מחליף שהיה על המטוס.
4: שמעתי דפיקות בעיקר על הדלת, שהיה נשמע לי מוזר, ואז שמעתי ממש צעקה של גבר. בסדר, אנחנו ישראלים, אנחנו מאוד מאוד...
5: רגישים לרעש.
4: רגישים. הוא פשוט לא קם, ומשכתי אותו ביד, ואמרתי לו, משהו קורה שם. והוא פתח את הדלת, וזה המזל שהעתיד כל מה שמתרחש שם, וראיתי שאין אף אחד שמטיס את המטוס, והתחלתי לצרוח, דקרו את הטייס, דקרו את הטייס, ואני הבנתי שאנחנו עומדים לפני התרסקות, כי אין
0: טייס. את הדברים סיפרה טלי מנס ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. הדוקטור שוטה מוסייב סיפר לגילי כהן ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי סייע לנטרל את המחבל, ולאחר מכן טיפל בטייס ההודי שנדקר וסבל מפצעים קשים.
6: קודם כל הוא התחיל לקלל את הטייס השני, למה הוא עשה את זה, איך הוא עשה את זה. אחרי זה הוא דיבר איתי על המשפחה שלו. הוא כמה פעמים ביקש שהוא יחיה, שנעזור, שיש לו שתי ילדים, שהוא גר בדובאי, שהוא כבר כמה שנים טובות במקצוע הזה, בתחום הזה, והוא לא רוצה למות פה.
0: פרשת הסרט נאזה, נזק אגבי. דובר צהל פרסם לפני זמן קצר תגובה מפורטת לטענות המועלות בסרט ודוחה אותן בתוקף. לדברי צהל, היצירה מציגה תמונה מעוותת ומתאה של תהליך תכנון התקיפות בצהל, בצבא. בצהל מבהירים כי בניגוד לנטען בסרט, ההוראות מחייבות הבחנה ברורה בין מחבלים לאזרחים, בינה מלאכותית אינה בוחרת מטרות באופן עצמאי, ומערכת לוונדר היא מסד נתונים בלבד, ולא מאגר מטרות מאושר. עוד נמסר כי צהל מעולם לא אישר תקיפה שבה צפויים היו להירצח מאות אזרחים, כי יוצרי הסרט הסתמכו על עדויות חלקיות והשמיטו גורמים מקצועיים ומשפטיים, וכי הם אף נמנעו מלהעביר את הסרט לתגובת צהל טרם פרסומו. בצבא מדגישים כי צהל כפוף לדין הבינלאומי, מתחקר שגיאות ותקלות בלחימה ופועל באופן מבוקר לצמצום הפגיעה באזרחים. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
8: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
7: שפתיים, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, היום קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון ובמישור החוף. מחר ומחרתיים, התחממות הדרגתית קלה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, במישור החוף ובדרום הנגב. ביום ראשון, בלי שינוי בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובצפת 24 מעלות, בתל אביב יפו 28, בחיפה ובבאר שבע 27, בבית שאן 32 ובאילת 33 מעלות. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

again, but I'm not in charge of sorrow.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות.
1: כששוב עצוב בחוץ והסתיו ללב לחוץ בלעדה

תודה רבה למאיר אריאל על כל השירים הנפלאים שהוא כתב. תודה רבה לכם.

0: Everything is strange here.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3
1: סיבות לשמוע רדיו. תמר רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: album was created over the span of 1 year. However, the majority of the album was recorded in only 2 weeks.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: again is like when all the parts are broken up, this is a whole nother song.
1: Right. Yeah, when you pair up different things, you have Marvin with the guitar, Marvin with the bass, it's a different feel.
2: ו-5.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: 1, 2, 3, 4.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.